0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزانی که در برنامه ساعت آذری ما هستن، ندایی هستم از شهر سالزبورگ کشور اتریش در خدمتتون با نیم ساعت برنامه‌ای که در ساعت آذری براتون تدارک دیم با موزیکایی که براتون آماده کردیم. این دفعه موزیکایی رو آماده کردیم براتون از همایش شعر و موسیقی آذری در تبریز. امیدوارم که از این برنامه‌ای که براتون آماده کردیم خوشتون بیاد. می‌ریم اولین قسمت این مجموعه رو گوش می‌کنیم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان.
2: یمان دارخرم کلم ده یانر سینم ده آلشر چوز الله الله bilmirəm ki gəlim ya da gəlməyim qaradır yanında üz Allah Allah əsib titrəmişəm qarlı qışında bahar yağışında yaz yağışında nə səhv eləmişəm devranışımda çövrübsən məndən üz Allah Allah hər bir qəmdən satıb doyunca payım göylərə ucalıb harayım hayım bilmirəm ki yazım ya da yazmayım yaman tərsə gəlir söz Allah Allah nasaz da həmdəmim göydən aslanıb Şeirim, sözüm, qəlbim kimi yaslanıb Nə müddətdir bağlı qalıb paslanıb Durna boğaz tavarsaz Allah, Allah Yazıq şəhbazıdan tutmursan soraq Yoxsa nəzərindən salmısan iraq Qaranlığa düşüb qalan yol yolaq İtirir yolları göz Allah, Allah
3: Əziz və hörmətli Şeir, musiqi axşamına yığışan möhtəşəm qonaqlarımız Salamlayırıq hər birizi Talihdən arzu edirik ki, gələcəyiz şad-ı firavan, əmnəmanlıq sizinlə bərabər olsun inşallah. Qulluğunuza çatdığımız şeir El Səsi adlı kitabın sahibi şair Aşıq Şəhbazi cənablarından idi. Cavad Dərbəndi cənabların hamınız tanımış olarsınız. Cavad Dərbəndi aşıqların, şairlərin, yazıçıların qayğısını, zəhmətini çəkmiş bir insandır. Yəni necə deyim? Eldən elə, obadan obaya, şəhərdən şəhərə düşüb, aşıqların, şairlərin, əsərlərin bir yerə yığıb, iki dənə kitab çapa yetiribdi, Aşıqlar Dünyası adda. Yeri var ki, bu böyük qardaşımıza ürək dolusu təşəkkürümüzü bildirək. Aşıq Şəhbazı da bu qardaşımızın bu zəhmətinin üstündən sadəcə keçməyibdi, buna bir qatar şeir yazıbdı və Cavad Dərbəndi də ona bir cavab yazıbdı. İndi Aşıq Şəhbazının tərəfindən mən deyəcəm Cavad Dərbəndinin tərəfindən də Aşıq Məhəmməd deyəcək Görək Şəhbazı cənabları Cavad Dərbəndiyə nə yazıb Cavad Dərbəndi ona necə cavab deyibdi Bir qəhrəmanı havasının tərəfindən biz deyək Allah canını sağ eləsin

aşıqlarının hər tək-təkinin şirincə söhbəti sözü sən lələ. Ozanların könlün alandan bəri onların köksünün sazı sən lələ. İki kitab aşıqlardan toplamaq böyük bir hünərdir, hünərə bax, bax. Oxudun fikrini mən varaq varaq, bildim Koroğlunun özü sən lələ. Al cavabına.

0: saz söz meydanında ay aşıq Səlcuq. Aşıq kərvanının gözü sən aşıq. Səsin el səsidir, sözün el sözü. Keçən dədələrin izi sən aşıq. Aşıq dünyasında adlı sanlısan, savalan bu qarılı, səhən şanlısan. Aşıq Rüstəm kimi xoş bəyanlısan, buz günəş ocağın gözü sən aşıq.
1: Burasın götü bir keşiş olur.

aşıq axtarırsan şahzad ağa. Bir dəfə dolan gəl ağca qışlağa. Səlcuq Şəhbazıyam deyirəm qağa, sən də o yerlərin közüsən lələ.

0: Dələnin yaylağı tərlan oğlağı, yolunu gözləyir coran bulağı. Səhəm dətəyində əmrahın bağı, mən də xan əmrahın, özüsən aşı.
1: در این بخش تکنوازی یکی از استادان به نام مکتب ارومیه رو خواهیم داشت که بیش از 150 کاست از اثرهای ارزشمندشون رو به بازار هدیه کردند و همگان که علاقمند هستند استفاده زیادی هم بردند. دعوت میکنیم از استاد محترم عاشق دهقان از ارومیه، به افتخارشون خواهش میکنم.
2: سلام، هر هنرمند میکروفون دانه گلنده سالونه شنونده سین او دقیقه جورور محلونه باشقیم الله دینام اولده قهرمان اللره سلام دیزین الگارلارا دوری اللارا نه وقت من چپیر دمینزه چپیر چلمان قوی سوزیمی elimizde işitsin. Düzgün ilqarlara, doğru yollara, yorgun ayaqlara, əllərə salam. Həqiqət yolunda axan qanlara, bombalar altında qalan canlara, Səttarxan, Bağırxan, qoç insanlara, o oğlanlar gedən yollara salam. Aşk deyqan, atam qoçaq İrana, iftixar yaradan Azərbaycana, zalimin evini yıxan tufana, tufanlara salam, yellərə salam. Burada cəm olan cəmaət, verirsiniz bu bəzmə zinyət. Bir çəp çalım mübarək bat, bu salona xoş gəlibsiniz, çalın. Aşığın ürəyi, qəlbi, istəyi elidir. El sevəni sevir, el istəyəni istəyir, el deyəni deyir, eldən elə deyir. Amma bir qətə aşığın barəsində danışsaq, nə qədər danışsaq vaxtımızı tutarıq. Aşıq həqiqətdən, mərifətdən, şəriyyətdən, insaniyyətdən, imamətdən, hürufatdan nə mənə ki dilinə gəlir elinə, el sevəndir, öz elini istədiyindəndir. Amma bir qatar insaniyyətdən oxuram bunyatnamə, çox yubatmayım. Cavan aşıqlarımız müntəzid oxuyasın üçün çox məzərət istəyirəm. Saz səsidir, qaz səsidir, qız səsidir. Bunlar çox zərifdir. Mənimki də bir sazımdır, bir özüm. Amma bunları oxuram.